0: efterårsferien bliver proppet med alle de sange, vi elsker fra 80'erne.
1: Classic pop.
0: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik i efterårsferien. Classic pop.
1: 80'er ferie.

her er Classic Pop. Du lytter med på FM.

girl.

0: Efterårsferien bliver proppet med alle de sange, vi elsker fra 80'erne.
1: Classic pop.
0: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik. I efterårsferien. Classic pop.
1: 80'er ferie.

0: præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
1: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
2: Bilsyn er måske nok ikke det, du tænker på lige nu. Men når du nu skal afsted, så vælg en løsning, hvor du får mere end bare et bilsyn. For eksempel god råd og vejledning, så din bil holder længere. A+ Bilsyn. Nemt og hurtigt. Og altid nær dig.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom,
5: er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
6: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
7: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
12: Classic. Classic pop.

0: direkte fra BT om lidt. Efterårsferien bliver proppet med alle de sange, vi elsker fra 80'erne.
1: Classic pop.
0: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik i efterårsferien. Classic pop.
1: 80'er ferie.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
12: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: I 365 får du i denne uge 10 skrabeæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Meriel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
14: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
19: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
20: Hej, hej.
19: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
20: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
19: Nå, så en ben uge med andre ord.
20: Ja. Yeah.
19: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.

0: på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Kong Frederik kommer nu med en kort, men opløftende melding om sin mor, dronning Margrethe. Da BT onsdag spurgte kongen, hvordan det går med den 86-årige dronning, svarede han ganske enkelt godt. Margrethe er netop vendt tilbage til sine officielle pligter efter længere tids sygdom. Meldingen står i kontrast til en tidligere vurdering fra kongehushistoriker Sebastian Ollen Jørgensen, der har sagt, at dronningen virker svækket. Og så mener USA's præsident Donald Trump stadig, at han bør vinde Nobels fredspris. Men han tvivler på sine chancer. Fredag bliver det offentliggjort, hvem der får prisen, og ifølge nyhedsbureauet Reuters udtaler Trump, at komiteen har ry for ikke at give prisen til folk som ham. Ifølge Reuters er Pave Leo og den internationale straffedomstol blandt favoritterne til at modtage årets fredspris. Og så ligger Cristiano Ronaldo for en stund sin rivalisering med Lionel Messi til side for at hylde den argentinske fodboldstjerne. Natten til onsdag spillede Messi sin sidste landskamp for Argentina, og på Instagram skriver Ronaldo til ham, at han har skrevet historie med sin flotte landsholdskarriere. Messi stoppede sin 21 år lange karriere på landsholdet med at score og lave to oplæg i sin afskedskamp foran 85.000 tilskuere. Været i dag bliver en sjappet omgang, hvor det bliver en nødvendighed at få paraplyen med sig ud af døren fra morgenstunden, for den står på gråvejr med periodvise byer fra morgen til aften, hvor vinden også kan spille dig et pus. Temperaturen den lander et sted mellem 10 og 15 grader.
0: Været præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt. Du lytter til Classic Pop.
2: Godmorgen, og velkommen til her på Classic Pop, her på denne her torsdag, den 8. oktober. Vi skal til at høre Britney Spears lige nu. Det her, det er Crazy til dig.

Prince Stiller med Purple Rain her på Classic Pop. Vi er jo glade for både 80'er og 90'er musik selvfølgelig her på kanalen. Men i næste uge, der smider vi altså de der 90'er sange på porten lige for en kort stund. Fordi vi i stedet for fokuserer 100% på 80'er musikken. Det er, når vi holder 80'er ferie, når der er efterårsferie i det danske land i næste uge. Og spiller masser af god musik, som denne her.

0: Queens eller A Kind of Magic her på Classic Pop. Og så skal vi i gang med den leg, som hedder Hvad taler de om? Jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går. Du skal bare fortælle mig, hvad den her historie den handler om. Klippet, det lyder sådan her i dag.
1: Og det har været fiskeri med ruser uden mærkning på overfladen. Det er jo noget, vi skal have stoppet.
0: Ja, sådan lyder klippet altså. Det handler om, at der er fundet flere tilfælde af ulovligt fiskeri efter et dyr, som det er helt ulovligt at fiske efter her fra den 1. august. Men hvilket dyr er der tale om? Har du et bud på det? Det rigtige svar, det giver dig om lidt lige her på Classic Pop.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Er du klar til at blive suget direkte tilbage til 70'erne og start 80'erne? Årtierne, hvor musikken var større, tøjet vildere og sangene skrev sig ind i historien for altid. Gå på liveoplev.dk og find dit næste show nær dig.
4: Mangler de underholdning til deres næste fest? Klik ind på showbusiness.dk.
5: Jette. Har du set, hvad jeg har købt der?
6: Nej, er det teltet til vores sommerferie?
5: Nej, det er da kjolen til festen på lørdag, det er en flot.
4: Bestil et hyldende morsomt show til festen. Klik ind på showbusiness.dk.
5: Det er til grin.
7: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
8: Bilsyn er måske nok ikke det, du tænker på lige nu. Men når du nu skal afsted, så vælg en løsning, hvor du får mere end bare et bilsyn. For eksempel god råd og vejledning, så din bil holder længere. A+ Bilsyn. Nemt og hurtigt. Og altid nær dig.
9: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
10: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
11: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
12: K for Lillefredag. K for Kims.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
19: Hej.
18: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
19: Så du gas på mig?
18: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Classic. Classic Pop.

0: 120 til dig her på Classic Pop. Godmorgen og velkommen til. Vi har en lille gætteleg i gang lige nu. Der hedder, hvad taler de om? Jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går, og du skal gætte, hvad nyheden den handler om. Og det her klip, det er fra TV2 Øst.
1: Og det har været fiskeri med ruser uden mærken på overfladen. Det er jo noget, vi skal have stoppet.
0: Men hvad handler det her om? Har du et bud på det? Det er altså noget med et fiskeri, der er blevet fundet flere ulovlige tilfælde af. Altså nogen fisk efter noget, de ikke må fiske efter. Noget, der har været ulovligt at fiske efter siden den 1. august i år. Men hvad er det for et dyr, der taler om? Hvis dit gæt er ål, så er det fuldstændig ret. Det er nemlig en hel masse ulovlige ålefiskerier, man altså har fundet det Miljøstyrelsen, som er ude og kigge. Godt gået, hvis du gættede rigtigt. Lige nu der er Jennifer Lopez klar til dig. Waiting for tonight.

0: Godmorgen til dig og velkommen til her på Classic Pop. På en torsdag, og torsdag betyder jo også, at Gift ved første blik er tilbage på tv-skærmen. Ja, i aften eller allerede nu inde på DR's TV-app. I sidste uge fandt vi ud af, at Markus, der sammen med Cecilie, har sådan et smart ur på sin arm, der kan måle hans puls blandt andet. Og hans træner får altså adgang til de her pulsmålinger, hvilket måske afslører lidt mere, end han lige havde planlagt.
1: Jeg kan jo se på din data, at det må gå meget godt i det der. Og så siger jeg, hvorfor? Siden jo, du begyndte at registrere natlige træning og natlige aktiviteter.
2: Markus, hvorfor kan han se alt det der?
1: Fordi det her ur går direkte til ham jo.
0: Ja, forhåbentlig så tager Markus uret af næste gang, der er nat.

0: Jeg har fået en sms fra Marianne her til morgen. Marianne skriver: min mor er sådan helt rolig. Min mand er nemlig taget på forlænget weekend med hans herreklub, så jeg har huset for mig selv. Hilsen Marianne fra Kolding. Jamen det kan også være meget dejligt, så nogle gange bare gå rundt der for sig selv her om morgenen. Hvad med dig? Hvad laver du her til morgen? Hvad bruger du din torsdag på? Skriv en sms. En godmorgen sms afsted til 1266. Skriv Andreas mellemrum din besked.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis
2: i Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg har ikke noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Rigtigt.
4: Det er rigtigt.
5: For helvede, mand. Fedt.
4: Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så lykke med mig alligevel nu.
4: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røgmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
16: Vi er fans af gode fans hos Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
20: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
21: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
22: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
23: Fredag, lørdag og søndag er der Wow-dag i Kvickly.
0: Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
23: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Vi starter i USA, hvor præsident Donald Trump natten til torsdag flere gange fik afbrudt sin tale af demonstranter under et vælgermøde i Texas. Det skriver flere amerikanske medier. Ifølge CNN blev mindst 12 personer ført væk fra mødet, og nogle af dem i håndjern. Trump kaldte ifølge AFP demonstranterne for at betale demonstranter, mens hans tilhængere de buede. Mødet løb af stablen forud for midtvejsvalget i november. Og så kommer kong Frederik nu med en kort, men opløftende melding om sin mor, dronning Margrethe. Da BT onsdag spurgte kongen, hvordan det går med den 86-årige dronning, svarede han ganske enkelt, at det går godt. Margrethe er netop vendt tilbage til sin officielle pligt efter længere tids sygdom. Meldingen står i kontrast til en tidligere vurdering fra kongehushistoriker Sebastian Olden Jørgensen, der har sagt, at dronningen virker svækket. Og så lægger Cristiano Ronaldo for en stund sin rivalisering med Lionel Messi til side for at hylde den argentinske fodboldstjerne. Natten til onsdag spillede Messi sin sidste landskamp for Argentina, og på Instagram skriver Ronaldo til ham, at han har skrevet historie med sin flotte landsholdskarriere. Messi stoppede sin 21 år lange karriere på landsholdet med at score og lave to oplæg i sin afskedskamp foran 85.000 tilskuere. Vejret i dag bliver en sjappet omgang, hvor det bliver en nødvendighed at få paraplyen med sig ud af døren fra morgenstunden, for den står på gråvejr med periodvise byer fra morgen til aften, hvor vinden også kan ende med at spille dig et pus. Temperaturen den lander et sted mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret præsenteres af Lianes Familieservice. Den moderne families hushjælp. Vi giver dig og din familie ro.
2: Du lytter til Classic Pop.
3: En lille sms sendt afsted på 1266, hvor du starter med at skrive Andreas, laver et mellemrum, og så skriver din godmorgenbesked, kan altså snart blive læst op. Jeg kigger på nogle gode godmorgen-sms'er. Lige om lidt, 1266, Andreas, mellemrum, din besked.

Rikke har sendt mig en sms. Jeg leder for et fantastisk team her på vores lager i Horsens, skriver hun. Jeg har også fået en sms fra Tanja fra Randers, som skriver: min kaffe er varm, min radio spiller god musik, og jeg har en uges ferie i næste uge. Jeg kan ikke finde noget at brokke mig over. Det var da en fantastisk morgen at have så, Rikke. Eller Tanja, tak for beskeden. Jeg kunne også godt tænke mig at høre fra dig. 1266. Andreas

0: Elton John sætter lige her på Classic Pop. Skønt med de her 80'er sange. Endnu flere 80'er sange har vi jo klar til dig i morgen, når vi er klar med vores 80'er fredag. Og også i næste uge i øvrigt, hvor vi går 100% 80'er amok. Jeg med her.
1: Efterårsferien bliver proppet med alle de sange, vi elsker fra 80'erne.
2: Classic Pop.
1: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik. I efterårsferien. Classic Pop.
2: 80'er ferie.
3: Programmet præsenteres af Nemlig. Levering til døren.
4: Så blev det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
5: Oplev piratmusicalen Fang Vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
6: Stop! Hold inde! Det er meget bedre at købe dit vildkød i webshoppen på kødbutikken.dk. Alt fra vildsvin, kaniner, and, perlehøne, kalkuner og meget andet i bedste kvaliteter. Det er helt vildt! Find det hele på kødbutikken.dk.
7: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bare du.
8: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
9: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
15: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
16: Download Classic Pop-appen.
17: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
16: I Google Play og App Store.
17: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.

0: der tilbage. På ingen måde. Hvis du har lyst til at være med i det, du var teenager, hvis du har lyst til at vælge en sang, som vi skal høre her på Classic Pop fra dine teenageår, så skriv ind lige nu. 1266, skriv Andreas Mellemrum, og så bare året du er født, Andreas Mellemrum, året du er født.
1: Da du var teenager.
0: I dag der er det Bibi fra Nykøbing Mors, der er med. Godmorgen til dig, Bibi. Hvad lavede du som teenager?
2: Jamen, jeg spillede fodbold og gik til ridning.
0: Ja, ej,
2: hvor
0: fantastisk.
2: Og så var vi selvfølgelig sammen med vennerne, som man jo er i den alder.
0: Hvad lavede I, når du var sammen med vennerne?
2: Det kan jeg da snart ikke huske. Jamen, vi snakkede vel. det ved jeg ikke. Eller snakkede om Spice Girls, eller hvad ved jeg.
0: Ja, eller lavede SP eller K, var det ikke det, man gjorde dengang?
2: Jo, ja, der var jo drenge med.
0: siger du.
2: Ja.
0: Var du god til det med drenge dengang, eller hvordan?
2: Det vil jeg da ikke komme ind på her i radioen.
0: Nej, det behøver du heller ikke. Det er også bare mig, der stiller for mange spørgsmål. Bibi, lad os gå over til musikken i stedet for. Jeg har to sange klar til dig fra 99. Hvilken en skal vi høre? TLC, bud nummer 1. Bud nummer 2, det er den her. Så er der altså Britney Spears' Baby One More Time for alle pengene.
2: Altså, det er der slet ingen tvivl om, at det er helt klart Britney Spears, der har været på toppen af min playliste dengang. Hun lavede bare jo noget fedt musik, som vi alle sammen kender i dag.
0: Jamen, det er det, og der er ingen grund til, at vi stadigvæk kan synge med på i dag, tænker jeg.
2: Helt sikkert. Og jeg skal heller ikke benægte, at det også er til at gøre det stadigvæk en gang.
0: Jamen, Bibi, lover du ikke at synge med nu så?

0: Efterårsferien, den venter jo lige rundt om hjørnet, og måske skal du en tur i biffen sammen med dine børn eller børnebørn. En ny dansk stor børnefilm har i hvert fald premiere. Det er jo med Mille Dinesen i hovedrollen.
1: Ligner jeg en mormor?
2: Det ved jeg ikke, nej.
1: Så kalder vi mig det ikke. I kan kalde mig Miss Money.
0: Miss Money, som hun bliver kaldt i filmen, skal altså sammen med sine børnebørn på jagt efter en stor diamant i den her film, der hedder Den Store Diamantjagt. Meget passende, kan man sige. Forhåbentlig er det god familieunderholdning for alle døgnene. Her skal vi høre Thomas Helmig, nu hvor du har brændt mig af.

0: fra Tanja fra Randers tidligere dag. Min kaffe er varm, min radio spiller god musik, og jeg har en uges ferie næste uge. Jeg kan slet ikke finde noget at brokke mig over. Det var da fantastisk. Tænk at stå op og tænke, jeg har ingenting at brokke mig over. Dejligt, Tanja. Hvad med dig? Hvad laver du her til morgen? Har du noget at brokke dig over? Eller er du også helt brokfri? Fortæl mig, hvad du laver her til morgen. I en sms 1266 skriver Andreas mellemrum, og så send din godmorgen sms. Bare lige et par ord på, hvad du bruger din torsdag på.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en Ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lille Plus. Pris uden Lille Plus er 75. Little, det betaler sig.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
11: Kina?
12: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
11: Men
12: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
17: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
18: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
19: K for Lillefredag. K for Kims.
2: Alle elsker Lego.
20: Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
21: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
22: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Endnu en gang vågner Venstre i dag op til en syngende vælgerlusing, for partiet står nemlig til bare 5,8% af stemmerne i en ny måling, som Epinion har foretaget for DR. Og det er den laveste opbakning i en Epinion-måling nogensinde, og nærmer sig en halvering af partiet sammenlignet med valgresultatet i marts, som også var Venstres dårligste til dato. Politisk ordfører Sofie Løde kalder den nye måling træls og peger på den interne uro i partiet som en mulig forklaring. Og også discountkæden Netto får her til morgen et gok i nøden i en ny undersøgelse af danskernes syn på supermarkeder, som analysefirmaet Loyalty Group har foretaget. Over 4.000 danskere har vurderet pris og image hos 11 dagligvarekæder, og Netto ender på næstsidste pladsen. Kun over 3,65 discount, skriver BT. Det sker efter den priskrig, som Netto, Lidl og Rema 1000 startede i maj. Flere af Nettos prisnedsættelser er siden blevet rullet tilbage, og det kan ifølge Loyalty Group svække tilliden til Nettos løfter om lave priser. Og vi slutter i USA, hvor præsident Donald Trump natten til torsdag flere gange fik afbrudt sin tale af demonstranter under et vælgermøde i Texas. Det skriver flere amerikanske medier. Ifølge CNN blev mindst 12 personer ført væk fra mødet, og nogen i håndjern. Trump kaldte ifølge AFP demonstranterne for at betale demonstranter, mens hans tilhængere de buede. Vejret i dag bliver en sjappet omgang, hvor det bliver en nødvendighed at få paraplyen med sig ud af døren fra morgenstunden, for den står på gråvejr med periodvise byer fra morgen til aften, hvor vinden også kan ende med at spille dig et pus. Temperaturen den lander et sted mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og have Classic Pop med dig overalt. Du lytter til Classic Pop.
2: Godmorgen og velkommen til her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas. Hvis du har lyst til at sende mig en sms, så kan du gøre det på 1266, skriver Andreas mellemrum, og så din besked. Fortæl mig lige, hvad du laver her til morgen. Classic Pop, 80'er og 90'er hits.

Masser af gode 80'er sange til dig her til morgen. Radio, mandags stævne møde. Ja, vi spiller jo 80'er og 90'er musik for dig her på Classic Pop normalt. I morgen, der giver vi dig kun 80'er sange, og det gør vi faktisk også i hele næste uge, når vi er klar med vores 80'er ferie. Ej, det bliver godt. Jeg har fået en sms fra Mads her til morgen. Mads fra Silkeborg, der skriver, godmorgen. Jeg sidder i min helt nye, brugte Suzuki Swift og er på vej i skole. Jamen, rigtig god skoledag til dig, Mads. Og tak for din besked. Du kan også sende en til mig. 1266, Andreas, mellemrum, og så altså din besked.

0: til dig. Radio Gaga. Lige her på Classic Pop. Godmorgen. Vi skal i gang med historien bag tallet. Jeg har et tal klar til dig, og i dag er tallet 1 million. 1 million er altså tallet. Men hvad er historien bag ved det her tal? Det handler om, at 1 million danskere nu får lettere adgang til noget, vi ikke har haft let adgang til før. Det er Rigsarkivet, som har givet os nemmere adgang nu. Men hvad handler det her om? Hvad er det, vi har fået adgang til? Har du et bud på det, så skriv til mig. Andreas, mellemrum, din besked. Husk, det er en Classic Pop-kop, der er på højkant.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
1: I Google Play og App Store.
2: Og have Classic Pop med dig overalt.
3: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, vi på vej.
4: Kom, kom, kom, bado, vi den smarte vej.
5: Her får du alle de klassikere, vi danskere holder allermest af. Oplev en uforglemmelig aften fyldt med nostalgi, fest og fællessang, når Live Oplev inviterer til et storslået hyldeshow. Book billet på liveoplev.dk.
6: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
7: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
8: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein designer, producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et Heinz, som passer til dig.
9: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære Heinz. Se mere på jimahein.dk.
10: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation. Samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
14: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
17: Classic. Classic Pop.

0: Danseorkestret. Kom tilbage nu. Lige her på Classic Pop.
1: Historien bag tallet.
0: Ja, vi er i gang med lejen, der hedder Historien bag tallet. 1 million er altså tallet i dag. Hvad er det for en historie, der gemmer sig bag ved det her tal? Det handler om, at en hel masse danskere nu får lettere adgang til noget, vi ikke har haft let adgang til før. Det var min ledtråd nummer 1.

Vi er i gang med historien bag tallet. Jeg giver dig et tal, og du skal gætte, hvad historien bag ved det her tal er. Og i dag er tallet altså 1 million. Der er nemlig 1 million danskere, der nu får let adgang til noget, vi ikke har haft let adgang til før. Men til hvad er spørgsmålet? Og så var ledetråd nummer 2 jo, at det er noget, du fik i folkeskolen. Men hvad er det rigtige svar? Har du et bud på det? Jeg har fået et rigtigt svar ind her. Det er fra Pernille fra Forborg, som skriver, svaret er eksamenskarakterer. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det er altså de her folkeskolens eksamenskarakterer, som folk, der fik dem efter 2002, altså nu kan finde frem igen på minkompetencemappe.dk. Sikkert dog en kedelig titel til en hjemmeside. Men det er altså her, man kan finde de her karakterer frem. Godt gået, Pernille. Vi sender en kop, en classic popkop, afsted til Forborg.

0: Michael Jackson til dig lige her på Classic Pop. Skøn sang fra 80'erne, og flere 80'er sange har vi jo klar til dig både i morgen, når der er 80'er fredag, men også i hele næste uge, når vi har 80'er ferie her på Classic Pop. Vi spiller kun 80'er sange til dig her.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Efterårsferien bliver proppet med alle de sange, vi elsker fra 80'erne.
2: Classic Pop.
1: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik i efterårsferien. Classic Pop.
2: 80'er ferie.
3: Programmet præsenteres af Nemlig. Levering til døren.
4: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
10: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
17: til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: I 365 får du i denne uge 10 skrabeæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Download Classic Pop-appen.
6: Classic Pop-appen. Hent den gratis
5: i Google Play og App Store.
6: Og have Classic Pop med dig overalt.

0: på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Nok engang vågner Venstre i dag op til en syngende vælgerlusing i en ny måling, for partiet står nemlig til bare 5,8% af stemmerne i en ny meningsmåling, som Epinion har foretaget for DR. Og det er den laveste opbakning i en Epinion-måling nogensinde, og nærmer sig en halvering af partiet sammenlignet med valgresultatet i marts, som også var Venstres dårligste til dato. Politisk ordfører Sofie Løde kalder den nye måling for træls og peger på den interne uro i partiet som en mulig forklaring. Og også discountkæden Netto får et gok i nøden her til morgen i en ny undersøgelse af danskernes syn på supermarkeder, som analysefirmaet Loyalty Group har foretaget. Over 4.000 danskere har vurderet pris og image hos 11 dagligvarekæder, og Netto ender på næstsidste pladsen. Kun over 3,65 discount, skriver BT. Det sker efter den priskrig, som Netto, Lidl og Rema 1000 startede i maj. Flere af Nettos prisnedsættelser er siden blevet rullet tilbage, og det kan ifølge Loyalty Groups vække tilliden til Nettos løfte om lave priser. Og vi slutter i USA, hvor præsident Donald Trump natten til torsdag flere gange fik afbrudt sin tale af demonstranter under et vælgermøde i Texas. Ifølge CNN blev mindst 12 personer ført væk fra mødet, og nogle af dem i håndjern. Trump kaldte ifølge AFP demonstranterne for betalte demonstranter, mens hans tilhængere de buede af dem. Vejret i dag bliver en sharpet omgang, hvor det bliver en nødvendighed at få paraplyen med sig ud af døren fra morgenstunden. For den står på gråvejr med periodvise byger fra morgen til aften, hvor vinden også kan komme til at spille der et pus. Temperaturen den lander et sted mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret præsenteres af Lianes Familieservice. Den moderne families hushjælp. Vi giver dig og din familie ro.
2: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
3: God morgen til dig, og velkommen til her på Classic Pop. Velkommen indenfor til en dejlig morgen, en dejlig formiddag er det vel faktisk nu. Vi skal høre Ace of Base lige om lidt, men allerførst er det her TV2, der er klar til dig.

Har du en travl dag på jobbet foran dig? En dag, hvor du lige skal nå en hel masse, før du kan holde en uges ferie næste uge. Det er der rigtig mange, der gør, når efterårsferien altså rammer os. Her på Classic Pop skal vi nok give dig god musik til din arbejdsdag. God 80'er og 90'er musik.

0: Skøn musik til dig her på Classic Pop fra Sanne, Søs, Thomas og Anne. Den jeg elsker, elsker jeg. Endnu flere gode sange. Lige om lidt ser I radioen, blandt andet The Police er klar til dig. Lige om lidt her på Classic Pop.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Boxe. Lej en Boxit-container, når du skal bygge om i huset. Så er du sikker og beskyttet plads til både møbler, indbo, værktøj og byggematerialer. Så til nu og lej en 20-fods container for kun 1 krone den første måned. Se mere på Boxit.dk.
3: Bilsyn er måske nok ikke det, du tænker på lige nu. Men når du nu skal afsted, så vælg en løsning, hvor du får mere end bare et bilsyn. For eksempel god råd og vejledning, så din bil holder længere. A+ Bilsyn. Nemt og hurtigt. Og altid nær dig.
4: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Mangler de underholdning til deres næste fest? Klik ind på showbusiness.dk.
7: Jette, har du set, hvad jeg har købt der?
8: Nej, er det teltet til vores sommerferie?
9: Nej, det er kjolen til festen på lørdag, det er en flot.
6: Bestil et hyldende morsomt show til festen. Klik ind på showbusiness.dk.
9: Det er til grin.
10: De store sange. De gode grin. De øjeblikke, du husker. Hos Live Oplev finder du shows, musik og oplevelser lige i nærheden af dig. Gå på liveoplev.dk og find din næste store oplevelse.
11: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
12: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
13: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
14: Vi er fans af gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
17: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
18: Classic. Classic Pop.

0: Det er torsdag, det er lille fredag, og så er det altså også en efterårsferie, der venter i næste uge. Skal du finde på noget at lave sammen med børnene eller børnebørnene måske? Så kan det være, at I skal tage en tur i biografen. En ny dansk stor børnefilm har nemlig premiere med Mille Dinesen i spidsen.
1: Ligner jeg en mormor?
2: Det ved jeg ikke, nej.
1: Så kalder vi mig det ikke. I kan kalde mig Miss Money.
0: Miss Money, som hun bliver kaldt i filmen her, skal altså sammen med hendes børnebørn på jagt efter en stor diamant. Og filmen hedder da også meget passende, Den Store Diamantjagt. Mon ikke, der er en del familier, der skal ind og spise lidt popcorn i mørket, imens de ser den her i løbet af efterårsferien. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

One Two med den bedste tid til dig her på Classic Pop. Og hvis du elsker god musik fra dine teenageår, så er det lige præcis dig, jeg skal bruge. Dig, der skal være med, i da du var teenager. Lejen, hvor vi hver dag husker tilbage på teenageårene sammen med en lytter. Er det ikke dig, der skal prøve at være med? Det, du skal gøre, hvis du gerne vil være med, det er, at du skal skrive en sms til mig. 1266, skriv Andreas mellemrum, og så bare året, du er født. Så kan det være, at det er dig, der får lov til at være med. Og det, der så vil ske, det er, at jeg selvfølgelig ringer dig op. Og så spiller jeg to sange for dig fra dine teenageår. To sange, der kom ud, dengang du var teenager. Som du måske har sunget med på, imens du har stået og kigget dig i dit spejl på teenageværelset. Og så skal du bare vælge, hvad for en af de her to sange, vi skal høre. Da du var teenager, er hver dag klokken 7:30. Og hvis du skal være med, skal du altså sende en sms til 1266. Andreas mellemrum, og så året du er født, skal jeg nok rette mig frem til, hvornår du var teenager. Andreas mellemrum, året du er født, til 1266.

0: Whitney Houston til dig. I Wanna Dance With Somebody her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas. Jeg vil til at sige tak for i dag. Min gode kollega Martin er klar til at servere 80 og 90 hits for dig. Herefter indgang nyheder fra BT. Hej med dig.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Trailergården Gandrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengandrup.dk. Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
10: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
13: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
14: Kina?
15: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
16: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter lejen.
19: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
20: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Venstre er igen i dag vågnet op til en syngende vælgerlussing, for partiet står nemlig til bare 5,8% af stemmerne i en ny måling, som Opinion har foretaget for DR. Og det er den laveste opbakning i en Opinion-måling nogensinde, og nærmer sig en halvering af partiet sammenlignet med valgresultatet i marts, som også var Venstres dårligste til dato. Politisk ordfører Sofie Løde kalder den nye måling for træls og peger på den interne uro i partiet som en mulig forklaring. Og antallet af danskere med en kreditadvarsel i CPR er næsten firedoblet på bare en uge. Det viser tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet, som er sendt til Ritzau, skriver BT. Før det store læk af 8,8 millioner CPR-numre havde knap 250.000 danskere en kreditadvarsel. Nu er tallet op på omkring 970.000. En kreditadvarsel er gratis og giver banker og finansieringsselskaber besked om at lave ekstra grundig identitetskontrol, før de godkender lån eller kredit i dit navn. Og så fik den amerikanske præsident Donald Trump natten til torsdag flere gange afbrudt sin tale af demonstranter under et vælgermøde i Texas. Det skriver flere amerikanske medier. Ifølge CNN blev mindst 12 personer ført væk fra mødet, og nogle af dem i håndjern. Trump kaldte ifølge AFP demonstranterne for betalte demonstranter, mens hans tilhængere de buede af dem. Vejret i dag bliver en sharpet omgang, hvor det bliver en nødvendighed at få paraplyen med sig ud af døren fra morgenstunden, for den står på gråvejr med periodvise byger fra morgen til aften, hvor vinden også kan komme til at spille dig et pus. Temperaturen den lander et sted mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt. Du lytter til Classic Pop.
2: Jeg skal nok være den sidste til at komme med gode råd om passwords og hvordan man beskytter dem, fordi jeg har selv rigtig, rigtig svært ved at huske dem, hvis ikke jeg bruger nogen, som står sådan lidt logisk for mig. Men jeg tillader mig at komme med nogle gode råd alligevel. Det er lidt senere her i programmet. God formiddag og velkommen ombord. Lige nu, Charles Anetti.
3: Nå,

Formandsstund over. Du er forhåbentlig plantet godt i kontorstolen med din yndlingskop kaffe eller te. Eller måske on the road. Jeg skal nok sørge for 80'er og 90'er hit dertil de kommende timer. Og så skal vi faktisk i dag også have en syngende musikanmelder på banen. Ja, du får simpelthen sang serveret sammen med Danmarks mindste musikanmelder, som er klar klokken cirka 10:40. Og jeg kan sige, at det i dag er Esther Leonora på 8 år, som kaster sig over et nummer fra 80'erne med en masse i. Og nu skal jeg nok lade være at prøve at synge yderligere. Det kommer til at ødelægge oplevelsen gevaldigt. Og lige nu, en af de helt glade 80'ere fra Lana Richie.

0: Du er også bekymret for, at nogen knækker dit alt for nemme hej med dig password. Jamen, så har jeg en lille top 4 til, hvordan du kan gardere dig godt. Det er lige om lidt her hos os.
1: Efterårsferien bliver proppet med alle de sange, vi elsker fra 80'erne.
2: Classic pop.
1: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik. I efterårsferien. Classic pop.
2: 80'er ferie.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Vil du spare penge på dit IT-udstyr og samtidig værne om miljøet? IT Recycling reparerer dit IT-udstyr og forhandler gennemtestede, brugte computere, bærbare og skærme. Få ærlig rådgivning fra rigtige mennesker på itrecycling.dk.
5: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
6: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
7: Vil du have mere ud af dine marketingkroner? JFM Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokalområde bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites når du ud til 33% af alle københavnere, der er over 18 år. 33%! Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
8: Stop! Hold inde! Det er meget bedre at købe dit vildkød i webshoppen på kødbutikken.dk. Alt fra vildsvin, kaniner, and, perlehøne, kalkuner og meget andet i bedste kvaliteter. Det er helt vildt! Find det hele på kødbutikken.dk.
9: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bare du på vej.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Classic. Classic. Pop.

på Classic Pop torsdag formiddag, og tusind tak for det. Nu skal vi tale om noget, som nok er en øm tå for mange. Ens password, altså det der med, man har sine koder, og måske så har man valgt at kalde dem for hej mor 1, 2, 3, fordi man tænker, så det er bare nemmere for mig selv at huske. Men det er det så måske også for hackeren at finde ud af. En undersøgelse lavet af YouGo for Gensidige og Sparekassen Kronjylland viser, at rigtig mange danskere faktisk har oplevet, at deres adgangskoder har været en del af datalækker. De giver så samtidig nogle gode råd til, hvordan man beskytter sine passwords. Og det er lige så meget også til info for mig selv. Genbrug ikke koden. Brug forskellige adgangskoder til forskellige tjenester. Allerede der, ikke? Øv. Brug en lang kode med både bogstaver og tegn. Reager på læk. Skift adgangskoden de steder, hvor du har brugt den, hvis du får besked med et læk. Og så gå selv ind på tjenesten officielle hjemmeside eller app, når du skal ændre adgangskoden. Undgå links. Og så vil jeg altså selv tilføje, som en tænkte til femte ting. Husk

0: Vi har et skønt hold af unge musikanmeldere her på Classic Pop, og i dag der er det blevet Esther Leonoras tur, og det bliver med sang oven i købet.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Jeg hedder Esther Leonora, og jeg er 8 år gammel. Jeg er Danmarks mindste musikanmelder. Jeg synes, stemningen er lidt vild. Jeg synes også, det har en god taktik-agtig. Altså sådan, det lyder meget godt med instrumenterne. Jeg tror, der er trommer med i hvert fald, og så tror jeg måske, at der er keyboard. Ja, så jeg tror, det er lidt en speciel dans, man skal danse for den her. Fordi at man skal lave sådan lidt en glad dans, hvis man skal danse til den. Jeg tror sådan lidt, det er sig selv dansen.
0: Der bliver anmeldt en skøn klassiker igen i morgen. Tak til Esther Leonora, og lad os så høre Laura Branigan på Classic Pop. Her er Self Control.

0: 80'er og 90'er hits, det får du som en gave hver eneste dag her fra Classic Pop. Og i efterårsferien får du en særlig gave. Der holder vi nemlig 80'er ferie hele næste uge. Du får en 80'er lige om lidt også. Det er fra Survivor.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
2: I Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
9: Works like a Bosch.
10: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
0: Velkommen, Isabella.
11: Tak.
0: Du havde en bil, der brød sammen.
11: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
0: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
11: Klart.
0: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Alle elsker Lego.
9: Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
23: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
24: Venstre er igen i dag vågnet op til en syngende vælgerlusing, for partiet står nemlig til bare 5,8% af stemmerne i en ny måling, som Opinion har foretaget for DR. Og det er den laveste opbakning i en Opinion-måling nogensinde, og nærmer sig en halvering af partiet sammenlignet med valgresultatet i marts, som også var Venstres dårligste til dato. Politisk ordfører Sofie Løde kalder den nye måling for træls og peger på den interne uro i partiet som en mulig forklaring. Og så er antallet af danskere med kreditadvarsel i CPR næsten firedoblet på en uge. Det viser tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet, som er sendt til Ritzau. Før det store læk af 8,8 millioner CPR-numre havde knap 250.000 danskere en kreditadvarsel, og nu er tallet altså op omkring de 970.000. En kreditadvarsel er gratis og giver banker og finansieringsselskaber besked om at lave ekstra grundig identitetskontrol, før de godkender lån eller kredit i dit navn. Og så fik den amerikanske præsident Donald Trump natten til torsdag flere gange afbrudt sin tale af demonstranter under et vælgermøde i Texas. Det skriver flere amerikanske medier. Ifølge CNN blev mindst 12 personer ført væk fra mødet, og nogle af dem i håndjern. Vejret i dag bliver en sharpet omgang, hvor det bliver en nødvendighed at få paraplyen med sig ud af døren fra morgenstunden, for den står på gråvejr med periodvise byger fra morgen til aften, hvor vinden også kan komme til at spille der et pus. Temperaturen den lander et sted mellem 10 og 15 grader.
25: Vejret præsenteres af Lianes Familieservice. Den moderne families hushjælp. Vi giver dig og din familie ro.
26: Du lytter til Classic Pop.
27: Lige om lidt, så skal vi hylde et af de jobs, hvor arbejdsdagen begynder før fanden får sko på, eller hvad det nu er, man siger, mens de fleste af os stadig sover. Og jeg har selv haft et job som et af mine allerførste, og det har du muligvis også. Hvorfor vi skal tale om det, det er der mere om lige om lidt. Jeg hedder Martin og siger rigtig god torsdag formiddag her med Survivor, Eye of the Tiger.

torsdag formiddag. Du er med på Classic Pop. Jeg synes, jeg har verdens fedeste job. Ja, det er jeg simpelthen virkelig glad for at stå her i studiet. Jeg ved ikke, om jeg synes, jeg havde verdens fedeste job, dengang jeg var visbud og skulle op klokken nærmest midt om natten for at gå med nogle morgenaviser. Og dengang, det var tilbage i 90'erne, der var det altså ikke så digitalt, så der var mange aviser at gå med. Jeg synes, vi skal hylde avisbudene. I dag er det internationale avisbuddag. Og de er der jo stadigvæk. Der er jo stadigvæk nogen, der gerne vil have deres avis på knitrende papir. Så lad os hylde dem, der leverer i al slags vejr på lige præcis den her dag, og skænke dem en venlig tanke. Historiens første avisbud er desuden Barney Flaherty. Han kørte sin første rute i 1833. Han lytter nok ikke med i dag. Her er Rockwell på Classic Pop. God formiddag.

0: lidt af igen tid til den skæve frokost. Temaet er noget, der lyder lidt som en dårlig idé, men som måske kan et eller andet alligevel. Og det har noget med flødeskum at gøre i dag, kan jeg godt sige. Få mere at vide ganske snart.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
4: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
6: A+ Bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
7: Vil du spare penge på dit IT-udstyr og samtidig værne om miljøet? IT Recycling reparerer dit IT-udstyr og forhandler gennemtestede, brugte computere, bærbare og skærme. Få ærlig rådgivning fra rigtige mennesker på itrecycling.dk.
8: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: I 365 får du i denne uge pålæg fra Den Grønne Slagter til 10 kroner, 1 kilo yoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
15: Det har jeg.
14: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
15: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
14: Det er rigtigt, du.
15: Nej, har jeg vundet 1 million?
14: Det lover jeg dig, du har.
15: Jeg er helt i chok.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Download Classic Pop-appen.
19: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
18: I Google Play og App Store.
19: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.

0: du træt af en ostemad og et stykke med leverpostej og agurk, så er det nu blevet tid til lidt god inspiration igen.
1: Classic Pop, den skæve frokost.
0: Eller lidt dårlig inspiration. Det kan godt være, at det er sådan, det ender. Fordi i den her uge, der handler det jo simpelthen om frokoster, der i hvert fald lyder som en dårlig idé. Men som folk nogle steder rent faktisk spiser. I dag, der skal vi til Japan, hvor fruit sando er ret populært. Og det er simpelthen helt blødt, lyst sandwichbrød, og hold nu godt fast i kontorstolen. Fyldt med flødeskum og frisk frugt, typiske jordbær, kiwi eller mango. Japans turistorganisation beskriver dem som noget, man helt almindeligt finder i de små convenience-butikkerne. Så japanerne, de har simpelthen taget en sandwich og tænkt, hvad nu hvis vi bare gør den til en lavkage? Det er da mega lækkert. Jeg ved ikke, om det er noget, du kunne finde på, når du skal smøre madpakken næste gang. Ned og købe en gang dåseflødeskum og noget frugt.

Jeg sad og så det her program med Højskolen på TV2 i går. Der var jo sådan et meget alvorligt tema omkring integration og skænderier og så videre. Men jeg hyggede mig nu mest med, at Andreas Bo var deltager og sang Kim Larsen og lavede sin ja, ja, ja. Det synes jeg var fantastisk. Nu skal vi have en sang om en Manic Monday, heldigvis på en torsdag, her på Classic Pop.

0: skal snakke om med vores musikquiz. Jagten på klassikeren og en 20-starter ledetråd i dag kunne være, at der nok er mange, der glæder sig til foråret 2027. Ja, det lyder mærkeligt, men det giver mening senere. Jeg håber, du har lyst til at gætte med på den anden side af 12.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Efterårsferien bliver proppet med alle de sange, vi elsker fra 80'erne.
2: Classic pop.
1: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik i efterårsferien. Classic pop.
2: 80'er ferie.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
5: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
7: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røgmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: I 3,65 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
15: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
16: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
19: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
20: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
21: K for Lillefredag, K for Kims.
22: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag. Hey!
0: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
23: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
24: Download Classic Pop-appen.
25: Classic Pop-appen. Hent den gratis
24: i Google Play og App Store.
25: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
26: Antallet af danskere med en kreditadvarsel i CPR er næsten firedoblet på bare en uge. Det viser tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet, som er sendt til Ritzau. Før det store læk af flere millioner CPR-numre havde knap 250.000 danskere en kreditadvarsel. Nu er tallet altså op omkring de 970.000. En kreditadvarsel er gratis og giver banker og finansieringsselskaber besked om at lave ekstra grundig identitetskontrol, før de godkender lån eller kredit i dit navn. Og så er Venstre igen i dag vågnet op til en syngende vælgerlussing, for partiet står nemlig til bare 5,8% af stemmerne i en ny måling, som Opinion har foretaget for DR. Og det er den laveste opbakning i en Opinion-måling nogensinde, og nærmer sig en halvering af partiet sammenlignet med valgresultatet i marts, som også var Venstres dårligste til dato. Politisk ordfører Sofie Løde kalder den nye måling træls og peger på den interne uro som en mulig forklaring. Og så fik den amerikanske præsident Donald Trump natten til torsdag flere gange afbrudt sin tale af demonstranter under et vælgermøde i Texas. Det skriver flere amerikanske medier. Ifølge CNN blev mindst 12 personer ført væk fra mødet, og nogle af dem endda i håndjern. Vejret i dag bliver en sharpet omgang, hvor du med sikkerhed får brug for regntøjet, for den står på gråvejr med periodevise byger fra morgen til aften, hvor vinden også kan spille dig et pus. Temperaturen den lander mellem 10 og 15 grader.
25: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og have Classic Pop med dig overalt. Du lytter til Classic Pop.
27: Ja, man må sige, at vejret har ændret karakter, men det har vores 80'er og 90'er hit altså ikke. Der er masser af skønne af dem. Velkommen til. Og god frokost, hvis du lige har kastet over den. Jeg hedder Martin, og lige nu en stor 90'er fra Cher.

0: Så er det blevet quiz-tid igen, og dagens præmie er, at jeg roser mig i vinsky her lidt senere.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Jeg håber, du har lyst til at lege med. Der er udvalgt et helt særligt nummer. En guldklassiker af de store, som vi spiller ca. 12.40. Men du får nogle ledetråde op til der om, hvad det er for en. Vi leder i dag efter en britisk duo. Den ene sad bag synthesizerne, og den anden er på vokalen. Man kan vel sige, at i sangen, der prøver fortælleren at få et forhold på ret køl igen, efter at være blevet såret. Og det, han beder om, det er egentlig bare at blive mødt med sådan lidt mere. Ja, nu skal jeg ikke bruge ordet direkte, fordi så bliver det for nemt. Men lidt mere anerkendelse og ordentlighed, kunne man måske sige. Og så som 20-starterledetråd tidligere, nævnte jeg også, at der nok er mange, der glæder sig til foråret 2027. Det kunne også være et stærkt hint på, hvad og hvem vi har med at gøre i dag. Flere ledetråde senere. Måske har du allerede luret den. Men lige nu, der spiller vi Rock Casino og Elsk mig i nat.

0: torsdag middag fra Classic Pop. Nu skal vi simpelthen til at quizze videre.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Den næste omgang hjælp kommer her op mod, vi afslører 12.40, hvad det er for et særligt nummer, vi har udvalgt i dag. Vi har altså at gøre med en engelsk duo, og den ene halvdel i den her duo havde faktisk allerede været med til at starte nogle andre store grupper. Den ene starter med D, og den anden starter med Y, kan jeg godt sige, før han så fandt sammen med sin makker i det her projekt. Sangen, vi leder efter, blev et af deres helt store hits, en følelsesladet bøn om at få bare en lille smule mere forståelse, og et andet ord, jeg ikke vil sige højt, fordi det afslører for meget sangtitlen. Mere hjælp for mig lidt senere.
2: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
3: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
4: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
5: Stop! Hold inde! Det er meget bedre at købe dit vildkød i webshoppen på kødbutikken.dk. Alt fra vildsvin, kaniner, and, perlehøne, kalkuner og meget andet i bedste kvaliteter. Det er helt vildt! Find det hele på kødbutikken.dk.
6: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
7: Kom, kom, kom, bado.
8: Bor dine kunder i Helsingør? J5 Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokalområde bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites. Når du ud til 65% af alle helsingoranere, der er over 18 år. 65%! Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
9: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Tag på efterårstur i Fleggård.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard. Lige over grænsen.
12: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
13: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Download Classic Pop-appen.
17: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
16: I Google Play og App Store.
17: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.

Pride-klassiker, den toppede i 2021 faktisk en britisk afstemning over de største Pride anthems. Og hvis man går ind og Google Translator bandnavnet sådan direkte oversat til dansk, så betyder det faktisk udslettelse. Det lyder noget dystert. Hvad kan det måtte være for en? Du får snart svaret, og nu får du TV2

De her, det er faktisk et nummer, vi tidligere har haft med i jagten på klassikeren, men det var altså ikke den, vi ledte efter i dag. Jeg kan sige, at vi ledte efter en britisk synthpop-duo, hvor den ene halvdel tidligere havde været med i, nu kan jeg godt afsløre det, både Depeche Mode og Yazoo. Forsangeren blev kendt for sin store følelsesladede stemme, og nummeret har blandt andet en berømt meget høj tone mod slutningen. Sangen er også blevet en stor Pride-klassiker og toppede i 2021 en britisk afstemning over de største Pride-anthems. Og jeg har lovet at komme med noget ros, så jeg vil bare sige, at du er jo simpelthen en musikquiz-ekspert. Du er et omvandrende musik-leksikon, og hvor er det bare mega sejt gået, fordi du har selvfølgelig gættet på Erasure med A Little Respect. Det var svaret i jagten på klassikeren i dag.

0: ser det som en trussel, og det kommer og venter os alle sammen og andre. Bruger det bare som et godt fikst lille værktøj i hverdagen. Vi skal tale om AI, eller SI, som Trump kan være, vi kalder det. Det gør vi på den anden side af klokken 13.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
7: 16, 17. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
12: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
15: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
19: Download Classic Pop-appen.
20: Classic Pop-appen. Hent den gratis
19: i Google Play og App Store.
20: Og have Classic Pop med dig overalt.

0: Classic Cup. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Tirsdag åbnede Folketinget, og i dag venter endnu en stor og dramatisk dag på Christiansborg. Åbningsdebatten er nemlig i gang, hvor der blandt andet bliver kastet en sviner efter statsminister Mette Frederiksen. DF's Morten Messerschmidt angriber nemlig statsministeren, hvor han får ramset nogle af hendes grimme sager op. Slettede sms'er, nødløgne og afskaffelse af store bededag. Du kan læse meget mere i BT's liveblog. Og så stiger olieprisen markant torsdag formiddag efter meldinger om et muligt amerikansk angreb på Iran. Brændolien er steget knap 4% og koster nu omkring $104 per tynde. Ifølge Bloomberg har Det Hvide Hus bedt Pentagon forberede angrebsscenarier mod Iran. Et angreb kan ifølge kilder finde sted allerede i de kommende uger. Og så skal vi forbi dronning Margrethe, der er tilbage i officiel kongelig regi. Onsdag aften overværede den 86-årige tidligere dronning en koncert i Fredensborg Slotskirke sammen med kong Frederik og dronning Mary. Men især en detalje vakte opsigt. Margrethe havde et plaster på næsen. Det vides endnu ikke hvorfor, men få timer tidligere forsikrede kong Frederik dog BT om, at hans mor har det godt. Vejret bliver i dag en sjappet omgang, hvor du med sikkerhed får brug for regntøjet. For den står på gråvejr med periodevise byer fra morgen til aften, hvor vinden også kan spille dig et pus. Temperaturen lander mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret præsenteres af Lianes Familieservice. Den moderne families hushjælp. Vi giver dig og din familie ro.
2: Du lytter til Classic Pop.
3: Jeg bliver opdateret af BT igen om en times tid, og rigtig god tidlig eftermiddag. Jeg hedder Martin, og mens du måske knokler dig ud af, eller bare sidder og kigger på klokken og tænker, hvornår kan jeg stemme ud, så har jeg flere gode 80'er og 90'er hit i radioen. Lige nu, fra En Gang Strømer.

super fedt, du har den hos os på Classic Pop. Og hej med dig, jeg hedder Martin. Vi skal tale lidt om kunstig intelligens. Det fylder jo mere og mere rigtig mange danskers hverdag. Man kan hurtigt lige gå ind og tale med ChatGPT og spørge om et eller andet. Ellers så kan man gå ind og lave sig selv til en mobbet, hvis man nu synes, man har lyst til det. Det har Lisa gjort. Ej, hvor er det sjovt. Og så ligger der simpelthen bare Lisa som mobbet. Nu har jeg ikke kigget på Lisas sådan almindelige profilbillede, så jeg kan jo ikke sige, om det ligner, men jeg kan bare sige, hvad er det vildt, den kan gøre det, ikke? Det tror jeg faktisk, jeg skal ind og prøve her bagefter. Og så er der Marianne, der skriver, jeg prøver så vidt muligt at undgå at bruge AI. Der bruges massive mængder strøm, vand og specialiseret hardware, hvilket belaster de globale datacenter. Og det er jo faktisk rigtigt. Den bruger utrolig mange ressourcer, så det skal man måske også tænke over, inden man bare fyrer den totalt af. Vær med i snakken inden på vores Facebook-side.

0: den sådan ret voldsomme film Råzone. Nu er der gået 20 år, og opfølgeren Råplan er klar i dag. Den skal vi kigge nærmere på lige om lidt.
1: Efterårsferien bliver proppet med alle de sange, vi elsker fra 80'erne.
2: Classic pop.
1: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik i efterårsferien. Classic pop.
2: 80'er ferie.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: A-plus bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
5: Stop! Hold inde! Det er meget bedre at købe dit vildkød i webshoppen på kødbutikken.dk. Alt fra vildsvin, kaniner, and, perlehøne, kalkuner og meget andet i bedste kvaliteter. Det er helt vildt! Find det hele på kødbutikken.dk.
6: Er du klar til at blive suget direkte tilbage til 70'erne og start 80'erne? Og årtierne, hvor musikken var større, tøjet vildere og sangene skrev sig ind i historien for altid. Gå på liveoplev.dk og find dit næste show nær dig.
7: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
8: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
9: Mangler de underholdning til deres næste fest? Klik ind på showbusiness.dk.
10: Jette. Har du set, hvad jeg har købt der?
11: Nej, er det teltet til vores sommerferie?
12: Nej, det er da kjolen til festen på lørdag, det er en flot.
9: Bestil et hyldende morsomt show til festen. Klik ind på showbusiness.dk.
12: Det er til grin.
13: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
16: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Programmet præsenteres af Nemlig. Levering til døren.
1: Classic.
2: Pop.

0: det er torsdag, og det betyder også, der lander en håndfuld nye film i biffen. Blandt andet en voldsom dansk en af slagsen, som det skal handle om nu.
1: Er du først?
2: Hey,
1: så kør du oven i din fucking kælling, mand.
0: Kan du huske den danske ungdomsfilm Råzone? Nu vender Laura Christensen tilbage i rollen som Christina i den nye film Råplan. Denne gang er hun blevet lærer på sin gamle skole, hvor hun møder 16-årige Mathilde, der bestemt ikke er nogen mønsterelev. De to havner i en voldsom magtkamp fyldt med chikane, løgne og hemmeligheder. Og Christina risikerer at falde tilbage i sine gamle mønstre. Så selvom hun nu står på den anden side af katedret, er der åbenbart stadig ballade i klassen.
3: Altså, hvem fuck tror du er?
4: Det er jeres nye lærer.
5: Hun ser fucking irrelevant ud.
6: Held og lykke til hende i hvert fald.
0: Anmelderne er ganske begejstrede. Filmmagasinet Eko giver den 5 ud af 6 stjerner og skriver blandt andet, at Råplan er en vigtig film til ungdommen. Movie.dk skriver, at Laura Christensen og især Ella Tustakusk leverer nærværende og stærke præstationer og giver den også 5 ud af 6.

Jeg ved ikke, om jeg har levet under en sten hele dagen, men det er først nu, det går op for mig, at det er brunsvigerens dag i dag. Jeg tror da nok lige, jeg skal forbi bageren på vej hjem fra radioen her. Og jeg er altså en af dem, der skal bede om et stykke uden flødeskum. Jeg synes, det er en skam. Og jeg ved godt, det er jo en... Ja, det er jo sådan nærmest en religionsdiskussion hvert eneste år. Men jeg skal bare bede om et stykke uden flødeskum, tak. Glædelig brunsvigerens dag. Nu spiller vi Madonna til at skylle den ned med Here I Like a Prayer.

0: nu, der er noget at glæde sig til. I morgen her på Classic Pop, der er det 80'er fredag, 24 timer med 80'er hits. Og så venter der også snart en 80'er ferie hele efterårsferien. Lige om lidt, så er der også noget at glæde sig til. Patrick Damsted er nemlig i studiet med blandt andre Madison Avenue og Queen. Så hold den her. Jeg hedder Martin.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: I 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
18: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
19: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
20: K for Lillefredag. K for Kims.
21: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
22: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner. Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis
0: i Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.

0: Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Tirsdag åbnede Folketinget, og i dag venter endnu en stor og dramatisk dag på Christiansborg. Åbningsdebatten er nemlig i gang, hvor der blandt andet bliver kastet en sviner efter statsminister Mette Frederiksen. DF's Morten Messerschmidt angriber nemlig statsministeren, hvor han får ramset nogle af hendes grimme sager op. Slettede sms'er, nødløgne og afskaffelse af store bededag. Du kan læse meget mere i BT's liveblog. Så skal vi forbi dronning Margrethe, der er tilbage i officiel kongelig regi. Onsdag aften overværede den 86-årige tidligere dronning en koncert i Fredensborg Slotskirke sammen med kong Frederik og dronning Mary. Men især en detalje vakte opsigt. Margrethe havde et plaster på næsen. Det vides endnu ikke hvorfor, men få timer tidligere forsikrede kong Frederik dog BT om, at hans mor har det godt. Og så stiger olieprisen markant torsdag formiddag efter meldinger om et muligt amerikansk angreb på Iran. Brentolien er steget knap 4% og koster nu omkring $104 tønden. Ifølge Bloomberg har Det Hvide Hus bedt Pentagon forberede angrebsscenarier mod Iran. Et angreb kan ifølge kilder finde sted allerede i de kommende uger. Vejret i dag bliver en sharpet omgang, hvor du med sikkerhed får brug for regntøjet. For den står på gråvejr med periodvise byger fra morgen til aften, hvor vinden også kan spille dig et pus. Temperaturen lander mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og have Classic Pop med dig overalt. Du lytter til Classic Pop.
2: Har du noget, der skal en tur i opvaskeren, eller har du en kæmpe bunke vasketøj, der lige kunne trænge til en tur, så er det faktisk lige nu, at strømmen den er billigst i det her døgn. Det er 90 øre per kilowatt, så hvis du kan fjernbetjene det, eller lige trykke på start, så er der

0: eftermiddagen her på Classic Pop, den har du og jeg sammen. Damstad her. Det er dejligt at få lov til at hænge ud med dig. Jeg har gode ting med.
1: Det synes jeg i hvert fald.
0: Breakfast at Tiffany's med Deep Blue Something. Hall & Oates med Maneater. Men allerførst Dodo and the Do.

0: Døftbladet. De har for tredje år i træk lavet en afstemning om, hvad de mest irriterende ord på arbejdspladsen det er. Og jeg tror ikke, du kan gætte det, men jeg tror, du er enig i, når du hører om det. Ja, det er pænt irriterende. Om et øjeblik, der har vi Halvar Larsen og Magi i luften.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
1: I Google Play og App Store.
2: Og have Classic Pop med dig overalt.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på kom, kom,
5: kom, bado, den smarte vej. Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på euroeyes.dk.
6: A-plus bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
7: Vil du spare penge på dit IT-udstyr og samtidig værne om miljøet? IT Recycling reparerer dit IT-udstyr og forhandler gennemtestede, brugte computere, bærbare og skærme. Få ærlig rådgivning fra rigtige mennesker på itrecycling.dk.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
15: Classic. Classic pop.

0: Claus Holm, han er altid evigt på vej rundt omkring i Danmark. Det ene og det andet og det tredje og det fjerde sted. Han kommer nærmest igennem hele Danmark hver evig eneste år med sin food truck. Og han er så sød at skrive til mig, når han lige hører mig i radioen og fanger et eller andet. Og så lige kører ind til siden og sender en sms. Og det er simpelthen så hyggeligt. Og hver dag, når klokken den er cirka 14.30, så har vi ham også lige her i æteren. Det har vi, fordi han giver os kloge ord fra køkkenet.
1: Kloge ord fra køkkenet med TV-kok Claus Holm og Classic Pop.
2: En lagkage skal ikke være pæn. Den skal se ud, som om den har været udsat for et overfald af kærlighed. Den skal bløde flødeskum.
0: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.

elsker den duet. Det er Peter A.G. og Søs Fenger, hvor end jeg går hen. Du hørte den lige her på Classic Pop. Og der var faktisk også en anden ting. Kender du det? Man lige pludselig for eksempel kan få lyst til brunkager. Det fik jeg så ikke. Men jeg fik lyst til julemusik, fordi jeg kom til at tænke på Knacks julesang. Ja. Der er faktisk allerede på julekanalen.dk mulighed for at høre julemusik døgnet rundt. Men jeg glæder mig også til, at vi skal spille det her på Classic Pop senere.

0: kalder med Sanne Salomonsen, hørte du lige her på Classic Pop Darmsted. Her lige nu, der har jeg gode ting på vej. Allerførst så kommer nyhederne fra BT, og derefter Huey Lewis and the News, Backstreet Boys og ABBA.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Efterårsferien bliver proppet med alle de sange, vi elsker fra 80'erne.
2: Classic Pop.
1: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik i efterårsferien. Classic Pop.
2: 80'er ferie. Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
2: I Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
11: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
13: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
14: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
15: K for Lillefredag. K for Kims.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk.
18: Superdæk.
17: Det er tid til vinterdæk.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste. Ja.
18: Til kæphesteryttere og rollespillere.
20: Jannik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
22: Download Classic Pop-appen.
23: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
22: I Google Play og App Store.
23: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
24: Der er lange udsigter til det nye fængsel ved Udrejsecenter Kærshovedgård. Faktisk kan der gå 4 til 5 år, før det står klar, viser et svar fra Justitsministeriet til DR. Indtil da vil regeringen forsøge at finde midlertidige fængselspladser, som efter planen kan tages i brug inden for få år. Statsminister Mette Frederiksen præsenterede planen tirsdag til Folketingets åbning. Beboere fra Udrejsecentret skal kunne afsone her, hvis de eksempelvis er dømt for at bryde deres meldepligt. Og i dag venter faktisk endnu en stor og dramatisk dag på Christiansborg. Åbningsdebatten er nemlig i gang, hvor der blandt andet bliver kastet en sviner efter statsminister Mette Frederiksen. DF's Morten Messerschmidt angriber nemlig statsministeren, hvor han får ramset nogle af hendes grimme sager op. Slettede sms'er, nødløgne og afskaffelse af store bededag. Du kan læse meget mere i BT's liveblog. Så skal vi forbi dronning Margrethe, der er tilbage i officiel kongelig regi. Onsdag aften overværede den 86-årige tidligere dronning en koncert i Fredensborg Slotskirke sammen med kong Frederik og dronning Mary. Men især en detalje vagte opsigt. Margrethe havde nemlig et plaster på næsen, og det vides altså ikke helt hvorfor. Men få timer tidligere forsikrede kong Frederik dog BT om, at hans mor har det godt. Vejret i dag bliver en sharpet omgang, hvor du med sikkerhed får brug for regntøjet. For den står altså på gråvejr med periodevise byer fra morgen til aften, hvor vinden også kan spille dig et pus. Temperaturen lander mellem 10 og 15 grader.
25: Vejret præsenteres af Lianes Familieservice. Den moderne families hushjælp. Vi giver dig og din familie ro.
26: Du lytter til Classic Pop.
0: Nøglebunder, der bliver væk, og Folketingets åbningsdebat, det er bare to af de ting, som vi skal tale om i den kommende tid, lige her på Classic Pop. Hvad siger du så? Og så skal vi garnere det hele med det bedste fra 80'erne og 90'erne.

0: bedste myter, mytologier, den der, kan man finde ungdommens kilde? Kan man drikke af den? Kan man blive for evigt ung? Det her, det var Alphaville og Forever Young. Vi er på Classic Pop. Damstad her, du og jeg, vi har ganske sædvanen tro eftermiddagen sammen. Og med kort øjeblik, der er der Diana Ross.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
3: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, Kubato, på
4: Kubato, den smarte vej. Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Oplev piratmusicalen. Fang vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de 7 verdenshave. Fang vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
6: Bilsyn er måske nok ikke det, du tænker på lige nu. Men når du nu skal afsted, så vælg en løsning, hvor du får mere end bare et bilsyn. For eksempel god råd og vejledning, så din bil holder længere. A+ Bilsyn. Nemt og hurtigt. Og altid nær dig.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
12: Classic. Classic Pop.

Folketingets åbningsdebat, den har rullet afsted siden i morges. Det er den indledende politiske debat ved Folketingsårets begyndelse efter statsministerens åbningstale, som jo var for et par dage siden. Og det her, det handler om regeringens generelle politik. I debatten her, der indgår også åbningstalens del, som indeholder et katalog over de lovforslag, der kan ventes fremsat af ministerne til behandling i Folketinget i årets løb. Debatten her, den kan afsluttes med afstemninger om forslag til vedtagelser, det man tidligere kaldte for motiverede dagsordner. Og det giver en mulighed for at udtale kritik af eller mistillid til regeringen. Så der er sådan en funktion i det her, hvor Folketinget altså åbner. Først så siger statsministeren noget ved en tale, så går der et par dage, hvor man lige kan nå at researche lidt og gøre sig klar på, hvad man egentlig mener om de forskellige ting, og så kan man gå i gang. Man kunne også opsummere det som, hvad er åbningsdebatten? Jamen det er, at politikerne siger, hvad de synes er det vigtigste lige nu, og hvad vil de gøre ved det, og så åbner de for, hvordan de får et flertal for det, eller måske et flertal imod det, fordi der er selvfølgelig en opposition og en regering, og de skal ligesom finde ud af, hvad er det egentlig taget, som vi har lyst til, at der skal ske. Så det er altså historien om åbningsdebatten. Det er simpelthen det store sådan, slagsmål på den side, og på den anden side det store forbrødringsscenarie for at finde ud af, hvad kan vi blive enige om i løbet af det kommende folketingsår, og hvad vi helt sikkert

Cause I gotta have faith. Der er jo nogle enkelte albumcovers, som bare bliver nærmest legendariske. Du kan garanteret huske Rolling Stones med de der cover med lynlåsen, som jo virkelig er et legendarisk albumcover. Så havde Bruce Springsteen det der cover, hvor han stod med numsen til i et par kubberbukser. Og så kan du garanteret også huske det her Faith-cover. Det er det der, hvor George Michael han står i en læderjakke og snuser sig selv i armhulen. Af en eller anden mærkelig årsag. Men uanset hvorfor han gør det, så kan vi alle sammen huske det.

0: gode kolleger fra BT er netop gået i studiet, og det er de for at komme i gang med at få nyhederne til at blive klar til dig. De kommer om ikke så delens længe, og derefter der kommer der Dr. Alban, Lis Sørensen og Bryan Adams lige her på Classic Pop.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
9: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
14: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
15: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
16: Jens Auto.
17: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
16: Kina?
17: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
16: Okay.
17: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
16: Men
17: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
16: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
17: What?
16: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
18: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
20: I 3,65 får du i denne uge 10 skrabeæg til 18 kroner, 1 kilo yoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
21: Skal du også til Superligaen i weekenden?
0: Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller, så er jeg sikker på, at I ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Download Classic Pop-appen.
22: Classic Pop-appen. Hent den gratis
21: i Google Play og App Store.
22: Og have Classic Pop med dig overalt.

0: Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Der er lange udsigter til det nye fængsel ved Udrejsecenter Kærshovedgård. Faktisk kan der gå 4-5 år, før det står klar, viser et svar fra Justitsministeriet til DR. Indtil da vil regeringen forsøge at finde midlertidige fængselspladser, som efter planen kan tages i brug inden for få år. Statsminister Mette Frederiksen præsenterede planen tirsdag til Folketingets åbning. Beboere fra Udrejsecenter skal kunne afsone her, hvis de eksempelvis er dømt for at bryde deres meldepligt. Mystikken om et muligt udbrud af lungepest i Rusland fortsætter. Nu advarer USA sine statsborgere i landet og opfordrer dem til at holde sig væk fra de berørte områder og søge lægehjælp ved feber eller luftvejssymptomer. Advarslen kommer efter, at en 28-årig laborant døde i Sibirien. De russiske myndigheder afviser, at hun døde af pest og siger, at situationen er under kontrol. I dag venter faktisk endnu en stor og dramatisk dag på Christiansborg. Åbningsdebatten er nemlig i gang, hvor der blandt andet bliver kastet en sviner efter statsminister Mette Frederiksen. DF's Morten Messerschmidt angriber nemlig statsministeren, hvor han får ramset nogle af hendes grimme sager op. Slettet sms'er, nødløgne og afskaffelse af stor bededag. Du kan læse meget mere i BT's liveblog. Vejret i dag bliver en sharpet omgang, hvor du med sikkerhed får brug for regntøjet. For den står på gråvejr med periodvise byger fra morgen til aften, hvor vinden altså også kan spille dig et pus. Temperaturen lander mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og have Classic Pop med dig overalt. Du lytter til Classic Pop.
2: Normalt holder vi jo 80'er fredag her på Classic Pop, og fra i morgen, der holder vi faktisk 80'er ferie. Det gør vi hele vejen igennem efterårsferien. Spiller alt det bedste fra 80'erne. Det kan du roligt glæde dig til. Det gør jeg.

Mine øjne, de skal se med Lis Sørensen. Det slog mig lige, at om ikke så dalens længe, så bliver han 67. Så bliver Bryan Adams folkepensionist, eller han når i hvert fald folkepensionist alderen. Og det vil sige, at der er 2 år, til han kommer til at opleve en summer of 69. Hvad siger du så? En ægte en af slagsen.

0: Culture Club med Karma Chameleon hørte du lige her på Classic Pop. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Sæd ved en tro om lidt med radio.
1: Efterårsferien bliver proppet med alle de sange, vi elsker fra 80'erne.
2: Classic Pop.
1: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik i efterårsferien. Classic Pop.
2: 80'er ferie.
3: Programmet præsenteres af nemlig levering til døren.
4: Stop! Hold inde! Det er meget bedre at købe dit vildkød i webshoppen på kødbutikken.dk. Alt fra vildsvin, kaniner, and, perlehøne, kalkuner og meget andet i bedste kvaliteter. Det er helt vildt! Find det hele på kødbutikken.dk.
5: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
6: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bare du på vej.
7: Vil du spare penge på dit IT-udstyr og samtidig værne om miljøet? IT Recycling reparerer dit IT-udstyr og forhandler gennemtestede brugte computere, bærbare og skærme. Få ærlig rådgivning fra rigtige mennesker på itrecycling.dk.
8: Lej en Boxit-container, når du skal bygge om i huset. Så er du sikker og beskyttet plads til både møbler, indbo, værktøj og byggematerialer. Slå til nu og lej en 20-fods-container for kun 1 krone den første måned. Se mere på Boxit.dk.
9: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
10: Tag på efterårstur i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Download Classic Pop-appen.
15: Classic Pop-appen. Hent den gratis
2: i Google Play og App Store.
15: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic.
16: Classic Pop.

Phil Collins og Sue Studio hørte du lige her på Classic Pop, hvor du og jeg, vi har eftermiddagen sammen ganske sædvanen tro. Det har vi indtil klokken, den bliver 18. Og så endda på Brunsvigerens dag. Jeg håber, du har haft masser af smør og brun farin.

Hvis du er typen, der koder dig ud af det der med, hvornår dine elektriske apparater skal gå i gang, jamen hvis du så tænker på i morgen, så skal du lade være med at kode noget til at gå i gang, når klokken den bliver 8. Tværtimod, så skal du vælge klokken 14, for det er den time, der er den billigste på døgnet, i hvert fald når det kommer til elpriser. 34 øre per kilowatt koster det der. Og der er alligevel mere end en krones forskel til den dyreste time.

0: kollegerne fra BT, de står allerede og ser klar ud inde i studiet og er lige ved at lægge sidste hånd på nyhederne, der kommer lige om et kort øjeblik. Efter nyhederne kan du glæde dig til Wannabe Starting Something med Michael Jackson.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis
2: i Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Gear, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Tag på efterårstur i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kivik, Lend, Method, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ytrustar, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
12: Download Classic Pop-appen.
13: Classic Pop-appen. Hent den gratis
12: i Google Play og App Store.
13: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
14: Yderligere 4 mænd er nu sigtet i sagen om muligt stemmekøb ved folketingsvalget i foråret. Dermed er i alt 7 personer sigtet, oplyser Københavns Politi. Sagen begyndte på valgdagen, hvor kunstneren Christian von Hornslet blev anholdt for at tilbyde vælgere et kunstværk, hvis de stemte på Enhedslisten. De sigtede risikerer bøde eller op til 2 års fængsel. Mystikken om et muligt udbrud af lungepest i Rusland fortsætter. Nu advarer USA sine statsborgere i landet og opfordrer dem til at holde sig væk fra de berørte områder og søge lægehjælp ved feber eller luftvejssymptomer. Advarslen kommer efter, at en 28-årig laborant døde i Sibirien. De russiske myndigheder afviser, at hun døde af pest og siger, at situationen er under kontrol. Og så er der lange udsigter til det nye fængsel ved udrejsecentret Kærshovedgård. Faktisk kan der gå 4-5 år, før det står klar, viser et svar fra Justitsministeriet til DR. Indtil da vil regeringen forsøge at finde midlertidige fængselspladser, som efter planen kan tages i brug inden for få år. Statsminister Mette Frederiksen præsenterede planen tirsdag til Folketingets åbning. Beboere fra udrejsecentret skal altså kunne afsone her, hvis de eksempelvis er dømt for at bryde deres meldepligt. Vejret i dag bliver en sharpet omgang, hvor du med sikkerhed får brug for regntøjet. For den står altså på gråvejr med periodvise byer fra morgen til aften, hvor vinden også kan spille dig et pus. Temperaturen lander mellem 10 og 15 grader.
15: Vejret præsenteres af Lianes Familieservice. Den moderne families hushjælp. Vi giver dig og din familie ro.
16: Du lytter til Classic Pop. Oh yeah, yeah.
17: Kender du det med, at man smider tips på sine nøgler, og så forsvinder de aldrig, og så tænker man, ej, jeg skulle heller ikke smide tips på mine nøgler, det er bare dyrt. Men var de nu forsvundet, hvis jeg ikke havde gjort det? Eller hænger det? Altså, kender du den fornemmelse?

med 2.100 stemmer vandt et ganske særligt udtryk i dag prisen på Djøfbladet som det værste udtryk på arbejdet netop nu. Kan du gætte, hvad det er? Ellers så lover jeg, at jeg fortæller dig det lige om et kort øjeblik her på Classic Pop.

0: Hvad valgte læserne af Djøfbladet som det værste udtryk på arbejdspladsen lige i øjeblikket med 2.100 stemmer? Det svar, det får du om ikke så delens længe, og du får også Irene Cara, Dire Straits, Snap og TV2. Alt sammen lige her på.
1: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
2: Vil du have mere ud af dine marketingkroner? JFM Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokalområde bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites når du ud til 65% af alle helsingoranere, der er over 18 år. 65%! Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
3: Lej en Boxit-container, når du skal bygge om i huset. Så har du sikker og beskyttet plads til både møbler, indbo, værktøj og byggematerialer. Så til nu og lej en 20-fods-container for kun 1 krone den første måned. Se mere på Boxit.dk.
4: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på euroeyes.dk.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom,
6: så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
7: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumbler testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
12: Classic. Classic pop.

0: That ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free.
1: 2.100 mennesker, de stemte på en ganske speciel sætning, en lille ordkonstruktion, som den værste, de kendte fra deres arbejdsplads netop nu. Det var Djøfbladet, som for tredje år i træk lavede en afstemning af det her. Og der var et stort felt af konkurrenter, men der var et udtryk, som vandt foran alle de andre. Eller tabte, kan man vel egentlig også sige, i og med, at man skulle finde det allermest irriterende udtryk, der netop nu er på arbejdspladsen. Og du tror, det er løgn, men spille hinanden gode var det, der løb med sejren. Eller hvad vi nu skal kalde det. Det værste udtryk på de danske arbejdspladser netop nu. At spille hinanden

Internen med TV2. Den hørte du lige her på Classic Pop fra 1984, var den sang. Og så kunne man jo lade sidde der og nyde den. Og hvis man bare lod tiden gå kun et enkelt år frem, så kunne man nyde en ganske anden sang. Nemlig Eurythmics og There Must Be An Angel Playing

0: du vælger at blive hængende og komme med ind i aftentiden sammen med mig lige her på Classic Pop, så kan du blandt andet opleve Natalie Imbruglia, Wham, Tina Turner, Robbie Williams og Aha. Håber du bliver hængende.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Efterårsferien bliver proppet med alle de sange, vi elsker fra 80'erne.
2: Classic Pop.
1: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik i efterårsferien. Classic Pop.
2: 80'er ferie.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røgmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Hvad? Kina?
15: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
14: Men
15: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay? Hey,
16: til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
17: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
19: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Åbningsdebatten i Folketinget er stadig i gang, og stemningen er stadig vild. I debatten om sprøjteforbud på dele af landbrugsjorden røg der nemlig hurtigt en sviner afsted. Inger Støjberg sammenlignede et forbud med, at en boligejer får forbud mod at bruge et rum i sit eget hjem, uden kompensation. Alternativets Franciske Rosenkilde sammenlignede det i stedet med et rygeforbud i et rum. Det fik altså Støjberg til at anklage Alternativet for ideologi og et indgreb i den private ejendomsret. Yderligere fire mænd er nu sigtet i sagen om muligt stemmekøb ved folketingsvalget i foråret. Dermed er i alt 7 personer sigtet, oplyser Københavns Politi. Sagen begyndte på valgdagen, hvor kunstneren Christian von Hornslet blev anholdt for at tilbyde vælgere et kunstværk, hvis de stemte på Enhedslisten. De sigtede risikerer bøde eller op til 2 års fængsel. Mystikken om et muligt udbrud af lungepest i Rusland fortsætter. Nu advarer USA sine statsborgere i landet og opfordrer dem til at holde sig væk fra de berørte områder og søge lægehjælp ved feber eller luftvejssymptomer. Advarslen kom efter, at en 28-årig laborant døde i Sibirien. De russiske myndigheder afviser, at hun døde af pest og siger, at situationen er under kontrol. Vejret i dag er en sjappet omgang, hvor du med sikkerhed får brug for regntøjet. For den står på gråvejr med periodvise byger fra morgen til aften, hvor vinden altså også kan spille dig et pus. Temperaturen lander mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og have Classic Pop med dig overalt.
2: Det her er Classic Pop.
0: Du lytter med på FM.

0: præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
2: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på rette vej. Kom, kom,
3: kom, bado, den smarte vej. Her får du alle de klassikere, vi danskere holder allermest af. Oplev en uforglemmelig aften fyldt med nostalgi, fest og fællessang, når Live Oplev inviterer til et storslået hyldeshow. Book billet på liveoplev.dk.
4: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
5: Lej en Boxit-container, når du skal bygge om i huset. Så er du sikker og beskyttet plads til både møbler, indbo, værktøj og byggematerialer. Så til nu og lej en 20-fods container for kun 1 krone den første måned. Se mere på Boxit.dk.
6: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
7: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
8: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter lejen.
9: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Programmet præsenteres af Nemlig. Levering til døren.
3: Classic.
4: Classic.
5: Pop.

0: direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: I 365 får du i denne uge 10 skrabeæg til 18 kroner, 1 kilo yuppie-yoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
15: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Velkommen, Helle.
18: Hej.
17: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
18: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
17: Så crashet ledte til et kontor-crush.
18: Ja.
17: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
19: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
20: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
21: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
22: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
23: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
24: Altid mere at spare hos Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
0: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
24: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
25: Download Classic Pop-appen.
26: Classic Pop-appen. Hent den gratis
25: i Google Play og App Store.
26: Og have Classic Pop med dig overalt.

0: Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Åbningsdebatten i Folketinget er stadig i gang, og stemningen er stadig vild. I debatten om sprøjteforbud på dele af landbrugsjorden røg der nemlig hurtigt en sviner afsted. Inger Støjberg sammenlignede et forbud med, at en boligejer får forbud mod at bruge et rum i sit eget hjem uden kompensation. Alternativets Franciska Rosenkilde sammenlignede det i stedet med et rygeforbud i et rum. Det fik Støjberg til at anklage Alternativet for ideologi og et indgreb i den private ejendomsret. Yderligere fire mænd er nu sigtet i sagen om muligt stemmekøb ved folketingsvalget i foråret. Dermed er i alt syv personer sigtet, oplyser Københavns Politi. Sagen begyndte på valgdagen, hvor kunstneren Christian von Hornslet blev anholdt for at tilbyde vælgere et kunstværk, hvis de stemte på Enhedslisten. De sigtede risikerer bøde eller op til 2 års fængsel. Den tidligere chef for Tysklands efterretningstjeneste BND er mistænkt for at have solgt hemmelige oplysninger til Kina. Det skriver det tyske medie Der Spiegel. August Hanning blev anholdt tirsdag og sigtes blandt andet for landsforræderi og spionage for en fremmed magt. Ifølge anklagen købte han fortrolige oplysninger fra en tidligere BND-medarbejder for at videresælge dem gennem sin konsulentvirksomhed. I aften og i nat fortsætter det grå vejr. Periodvist vil der være byger, så regntøjet skal altså på, hvis du skal udenfor. Vinden kan også spille dig et pus. Temperaturen lander på 4-12 grader.
2: Vejret præsenteres af Lianes Familieservice. Den moderne families hushjælp. Vi giver dig og din familie ro.
0: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
3: Landsdækkende på

0: Efterårsferien bliver proppet med alle de sange, vi elsker fra 80'erne.
1: Classic pop.
0: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik i efterårsferien. Classic pop.
1: 80'er ferie.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: Vil du spare penge på dit IT-udstyr og samtidig værne om miljøet? IT Recycling reparerer dit IT-udstyr og forhandler gennemtestede brugte computere, bærbare og skærme. Få ærlig rådgivning fra rigtige mennesker på itrecycling.dk.
5: Vil du have mere ud af dine marketingkroner? JFM Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokale område bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites, når du ud til 33% af alle københavnere, der er over 18 år. 33%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
6: A+ Bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
7: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
10: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
0: Classic. Classic pop.

0: seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
1: Download Classic Pop-appen.
0: Classic Pop-appen. Hent den gratis
1: i Google Play og App Store.
0: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Brug tid på billigglas.dk.
8: Vi er fans af gode fans hos Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Mm. Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
20: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
21: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
22: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
0: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
1: Download Classic Pop-appen.
2: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
1: I Google Play og App Store.
2: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
3: Åbningsdebatten i Folketinget er stadig i gang, og stemningen er stadig vild. I debatten om sprøjteforbud på dele af landbrugsjorden røg der nemlig hurtigt en sviner afsted. Inger Støjberg sammenlignede et forbud med, at en boligejer får forbud mod at bruge et rum i sit eget hjem uden kompensation. Alternativets Franciska Rosenkilde sammenlignede det i stedet med et rygeforbud i et rum. Det fik Støjberg til at anklage Alternativet for ideologi og et indgreb i den private ejendomsret. Yderligere fire mænd er nu sigtet i sagen om muligt stemmekøb ved folketingsvalget i foråret. Dermed er i alt 7 personer sigtet, oplyser Københavns Politi. Sagen begyndte på valgdagen, hvor kunstneren Christian von Hornslet blev anholdt for at tilbyde vælgere et kunstværk, hvis de stemte på Enhedslisten. De sigtede risikerer bøde eller op til 2 års fængsel. Den tidligere chef for Tysklands efterretningstjeneste BND er mistænkt for at have solgt hemmelige oplysninger til Kina. Det skriver det tyske medie Der Spiegel. August Hanning blev anholdt tirsdag og sigtes blandt andet for landsforræderi og spionage for en fremmed magt. Ifølge anklagen købte han fortrolige oplysninger fra en tidligere BND-medarbejder for at videresælge dem gennem sin konsulentvirksomhed. I aften og i nat fortsætter det grå vejr. Periodvist vil der være byer, så regntøjet skal altså på, hvis du skal udenfor. Vinden kan også spille dig et pus. Temperaturen lander på 4-12 grader.
2: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
24: Det her er Classic Pop.
2: Du lytter med på FM

0: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
0: I Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i Sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i Sats.
4: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: De store sange. De gode grin. De øjeblikke, du husker. Hos Live Oplev finder du shows, musik og oplevelser lige i nærheden af dig. Gå på liveoplev.dk og find din næste store oplevelse.
6: Bilsyn er måske nok ikke det, du tænker på lige nu. Men når du nu skal afsted, så vælg en løsning, hvor du får mere end bare et bilsyn. For eksempel god råd og vejledning, så din bil holder længere. A+ Bilsyn. Nemt og hurtigt. Og altid nær dig.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
10: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
11: K for Lillefredag. K for Kims.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
17: Classic. Classic Pop.

0: fra 80'erne.
1: Classic pop.
0: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik. I efterårsferien. Classic pop.
1: 80'er ferie.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
11: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
12: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
16: bedst. Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janne, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
20: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
21: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
22: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
23: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse.
0: Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Tag på efterårstur i Fleggård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård. Lige over grænsen.
23: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
24: Det her er Classic Pop.
25: Du lytter med på FM.
26: Landsdækkende

got news.

0: præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
2: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på direkte sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
0: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
18: Classic. Classic pop.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sts.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
1: Landsdækkende

0: elsker fra 80'erne.
1: Classic pop.
0: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik. I efterårsferien. Classic pop.
1: 80'er ferie.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Mangler de underholdning til deres næste fest? Klik ind på showbusiness.dk.
4: Jette, har du set, hvad jeg har købt der?
5: Nej, er det teltet til vores sommerferie?
6: Nej, det er kjolen til festen på lørdag, det er en flot.
3: Bestil et hyldende morsomt show til festen. Klik ind på showbusiness.dk.
6: Det er til grin.
7: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Er du klar til at blive suget direkte tilbage til 70'erne og start 80'erne? Og årtierne, hvor musikken var større, tøjet vildere og sangene skrev sig ind i historien for altid. Gå på liveoplev.dk og find dit næste show nær dig.
10: A+ Bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
11: Lej en Boxset-container, når du skal bygge om i huset. Så har du sikker og beskyttet plads til både møbler, indbo, værktøj og byggematerialer. Så til nu og lej en 20-fods-container for kun 1 krone den første måned. Se mere på Boxset.dk.
12: Så blev det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i Sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i Sats.
13: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz'er. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
0: Classic. Classic pop. Mm.

0: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
0: I Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
2: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
3: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
4: K for Lillefredag. K for Kims.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Slipping Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
14: Det her er Classic Pop.

0: Programmet præsenteres af Nemlig. Levering til døren.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom.

0: legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
1: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
2: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
3: Her får du alle de klassikere, vi danskere holder allermest af. Oplev en uforglemmelig aften fyldt med nostalgi, fest og fællessang, når Live Oplev inviterer til et storslået hyldeshow. Book billet på liveoplev.dk.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Kina?
5: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
4: Men
5: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Classic. Classic pop.

0: De sange, vi elsker fra 80'erne.
1: Classic pop.
0: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik. I efterårsferien. Classic pop.
1: 80'er ferie. Download Classic Pop-appen.
0: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
1: I Google Play og App Store.
0: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Tæller med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect. Så kom
6: til Kalle nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
7: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
8: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Hvad? Kina?
9: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
12: Det her er Classic Pop. Lytter med på FM.

0: Efterårsferien bliver proppet med alle de sange, vi elsker fra 80'erne.
1: Classic pop.
0: 80'er ferie. Alle dage. Hele døgnet. Kun 80'er musik i efterårsferien. Classic pop.
1: 80'er ferie.